0: Nishie kuingiria yomo naibu wa kola
1: ebisebo
0: si wangashi ya venruka ni wangashi ya nyeruta uwa lolo lusalu reko
1: akalu niya ya yahanika kwa mdu mungu mayo wa yahanika
0: nari mwure kere kwa machiyonga chiyonga si mungu ni seteni akako nishiba wana seteni
1: uwa shuka kenze ngatwa mabesunga sata wababihi yoyo ni lusufero kwa mabeba sunga mkawa ngatuka uwa oche mukene wache somo alira tukata bare burera abyana laba kandi ebinemo byatut nabe kandi shabya okonduli alira bakandi shebiria shumbinga shoshesha ane aho bakasha twalabo twabere minyaho tukaho lacho mamurero eh
0: amotana
1: amotana mero murero yo dikabibu akabya bisitimye abe kasa kasa byoshi naririe bibu niribwe ririe ulukibwa eri abya Mubawa wakati huo, eje tu kwa kani raia tu kali biatuti. Abole muda yisuneko kusangua, eje tu kalo raia inietseme, eje tu kasha tsema umana ba bujirire, abole tu kwa ringo kwa bili, kwa ringo kwa noka, tu kale bolera tu kwa auto wote tu. Na ba soko la ba kule bibo ya bane, na ba mukaka bane. Si muhimu kama mtumbino, eje somo si chaviano, chana chaviano yamu vuta takulu na vuta takulu. Iba na hili leo obo tunganene umugenge umundu nyangana kolivi wene ni wambu yuni mutunganene ine na bandu bakahula wamo abalihanda na balihanda abo ibali mu mutima wa bulogo ari bakahula wamo baloyi na bandu bakana shaula bwana bandu bakana ni baenda chiro na yo nabo ibana musha ubwana ko bandu na ishumbi ngesho sikine chimba chimbeno tusage achatami ni wambo, ikipa purobo yira. Kichare kiwa kenze ngo hundi, meruti haa yene dolari. Vyo ni viti, kako kutiba wana vandu, ali yo mundu ushare mumba wa, o mundu wakaputa wa, o mumusase wa hundi mundu. Nao, viti vya ngane kukutiba mubipa ukuru. Hivya, hivya kwa na manyomera, nere ya vyo vahula mwa dolari. Ali yo kutiba hula mwa furanga, kutiba hula mwa kuta. Alele kutiba hasa be ebium nariye bisi bengareka ukakenze ngawun nariye omulage tukalayiranya nari layirabande tuti bata yi omulaye subeko kusangwa akitaka ikirishawa alele birata sibeka kula byaho ndakutabya nganahi sibwo kutanya na utano ko dolare byage be dolare ebyo nibi setsebe katsatsagara kutsenebe nibi tri Vekaishi wawane musunga ashaka, musunga ya kaka. Yari hirio, wachitaka, sicha nisha wawo, nadubu lai wandisha wawo. Uchichino tatu.
0: Unemu wania kukata wirabu, echotu kako ngomerera, tuta eri yitwale kiri yitutsa.
1: Yitutsa.
0: Eri yitutsa ni lolori kadire, ari tandisha wane. Tote nga tukasubira mucho inyomwa bereye singeri na ya Kristo inyomwa bereya hulwa mu Kristo muri batabari abachewoche kusangwe riba mu Kristo riba mu mutabari ario yeye sabere bate mure bagalababo
1: tuli bagalababo
0: na muri batabari ngaye
1: na tutu na wotu neko chokaishiga enga kwama bikani andeke kwana neko tuli batabari Aba hereri. Amawe awatu nganene. Awa kaimba achijira chibujiriri. Washinja tula tukalevulera abasha kuluhusina baluana na bambesa. Na bakasha shabotawa. Minyumusha alevulera. Nero wama atasha buti.
0: Enchi unduli. Nga wanete batsemere ibi tukebuga.
1: Ocha. Bayuduli ya mwavyo.
0: Inyoba shakulu muhane na bana. Mutemure kiri yitzutza. Kusangwa mui tuto ni lolo eritendesia wao. Lero, besomo vyabere kanya. Sibu ambu mkuri nzala, sibu ambu simu lepera uwa, na iribu esiteni yama bebatavala, kurenga kritu hanga bebatavale. Njia nyele muno nyere bitunga mbo arekesa kisare bubashwaye.
1: Enono ni mukwarambya abure mugahiri obwenge bwo mu kiri mu cya Kristo na Kristo hiri obwenge wewe mu biri mu yetu oyone kwene.
2: Manga byambarake bona manga eh. Kimboko mukari kwanga ndukune. Omukari akabute 10 na ndiye. Akabuto mutekeno mukubi. Janga kandira mukama nanda tayiwe ndira kare mire no koben munu kare mire singa beniye rikoti ya mabu yanji ndonga mundu kandira mukama nanda tayiwe kandiri ye katu no kobeni omunu ye katu singa beniye rikoti ya mabu yanji ndonga mundu ngakandira mukama nanda tayiwe kandira mwendo na
3: mpesa. Mungu wangu na mpesa lo natudefa nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natodefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo natodefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Ayiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natodefa inaendelea. Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
4: Option 5. Bisous, bisous.
3: Tugua sim yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipe gani? M-Pesa
5: avec Canal+, profitez de Netflix.
6: C'est parti.
5: Avec en exclusivité en ce moment, K-pop Demon Hunters, le film événement au succès mondial. One Piece saison 2, pour vivre l'aventure de votre équipage préféré. De Polygamist, votre rendez-vous intense et complètement addictif. De Night Agent saison 3, votre thriller spectaculaire au suspense explosif.
7: Mettez la ceinture.
5: Découvrez un monde de divertissement sur Netflix. Netflix est déjà inclus dans la formule Tout Canal+, sans frais supplémentaires. Et si vous êtes abonné, finalisez votre accès dès maintenant.